0: Tones and I med låta Dance Monkey. Og Nora, du glad I filmene?
1: Ja, jeg glad I film. Film? Jeg studerer film.
0: I love the films.
1: I love film.
0: Du så glad I film at når du skriver på engelsk, så sier du I love watching films, eller skriver I love watching movies?
1: Jeg tror jeg skriver film.
0: Ja, ok, for da du filmnerd, føler jeg, når du skriver
1: Men,
0: film.
1: Men jeg har ikke sett de mest nerdete filmene, på en måte. Jeg har ikke sett Gudfaren.
0: Nej men gud men
1: jag har inte sett vad fan heter alla de filmerna då?
0: Tatt av nej Citizen Kane?
1: Jag har inte sett Citizen Kane. Jag har inte sett alla de filmerna så jag är en äkta filmnörd helt ändå.
0: Men du kan vara filmnörd på andra filmer än de gamla filmerna där.
1: Ja, för jag liker film.
0: För jag tippe, du vet vilken film jag ska fram till idag. Jag är lite osäker för jag har samlat fem hint och de hinten du får, det är reviews som folk har skrivit på Letterboxd. Så okay. Da altså den appen for filmnerda, der de kan dele hvilke filmer de har sett, og hva de syns.
1: De ser dem og skriver reviews og alt med det der.
0: Det veldig koselig app, egentlig.
1: Ja.
0: Og her har jeg da funnet en film, som jeg antar du har sett.
1: Ok, jeg er spent.
0: Og fem reviews av den, som ikke sier så mye om hva som skjer I filmen, men kanskje du skjønner det allikevel.
1: Ok.
0: Skal vi bare sette I gang?
1: Ja.
0: Hint nummer en. My favorite part is how he doesn't give an absolute shit about his son.
1: Det kan ju vara många filmer på något
0: sätt. Det är ganska många filmer. Alltså en god film startar ju med att huvudpersonen blir mobbad eller är ett dåligt människa.
1: Det är ju nå konflikt. Det måste uppstå en konflikt en plats.
0: 100% måste det vara konflikt. Hint nummer 2. Isn't that the guy who fucked the peach in that gay movie?
1: Ja, för inte sant här är det ju Timothy Chalamet. Timothy Chalamet är med I den här filmen där.
0: Ja, och det
1: han putta penisen sin i en fersken I Colbert.
0: Ja, du sa det på en väldigt mycket finare måte än här. The dude who fucked a peach in a gay movie.
1: Ja.
0: Så det är Timothy Chalamet, okay, det är riktigt.
1: Okay, det snabbare in mycket mer än who doesn't give a shit about his son.
0: 100%. Hint nummer 3. This is probably the fastest I've ever realized I'm too dumb to understand a movie.
1: Okay.
0: Så det är en film som folk kanske blir lite förvirrade av.
1: Ja.
0: Mulig.
1: Ja, en litt sånn mindfuck movie.
0: Ja, bittelitt. Og så hint nummer 4. Fuck you, Matthew McConaughey for making me cry.
1: Ja, for hvis jeg ikke har det nå, så har jeg mistet det.
0: Har du lyst til å gjette før du får siste?
1: Ja, men da det jo kjedelig å få det siste hvis det riktig da.
0: Hva mener
1: du? Det kjedelig å få det siste hintet, og så har jeg gjettet riktig allerede.
0: Nei, men det jo dritkult.
1: Ok, jeg tipper det Interstellar.
0: Interstellar?
1: Interstellar.
0: Interstellar.
1: Interstellar.
0: Interstellar, the bombshell.
1: Fordi der fer jo Matthew McConaughey into space, og Timothy Chalamet sønnen hans, og Shimmy Chalamet.
0: Shimmy, yeah. Og det riktig, Nora. Det altså filmen Interstellar av Christopher Nolan.
1: Men det jeg ikke forstår at noen kan være for dum for å forstå denne filmen her, for nå så jeg den I ganske voksen alder, så jeg har fått hype den opp veldig mye. Og så det jo det starten at hun... Ok, jeg skal ikke spoile noen ting, men at hun
0: skjønner... Nei, du kan spoile den jo fra Call 2011.
1: Ja, men jag syns okay. Men det är I alla fall en liksom plot twist där då. Ja. Men jag följt att de har satt ju premissen ganska fort att tid fungerar annorlunda I världsrummet och du kan gå liksom fram och tillbaka I tid och du kan kommunicera, ikke sant?
0: Det ger ju mening och slutet är ju på något mer en sån psykedelisk representation då.
1: Ja. Så jag följt liksom att när den liksom plot twisten kommer det stora var sån oh my god, han har snackat med dottern sig hela tiden. Spoiler. Så var jag bara lite sån
0: Det ikke så sykt.
1: Det ikke så sykt. Nei, det sånn, det kunne man på en måte predikta.
0: Det enig, men kanskje resten av verden som ikke så store filmnerds som oss to synes det litt vanskeligere, Nora. Uansett, godt gjetta. Vi skal høre Scared to Start av Michael.

0: Klockan är 2 och där är det klart för nyheter och de får du av Rasmus.
1: Och det ska handla om storbranden som uppstod på fredag. Faren för upplösning av branden i Krokstadelva är nå liten. Det melder brandväsendet måndag förmiddag. Både de, politiet och civilförsvaret jobbar fortsatt med slukningsarbete efter branden som startet på fredag. Över 100 boliger har bränt ned och över 400 personer är evakuerat. Brandväsendet ber folk om att fortsatt hålla sig undan brandområdet.
2: Vi önskar inte folk in i området. Och av den grund vi jobbar i området. Vi har stora manskapsbilar där, vi har gravmaskiner och vi har också helikopter som slipper dropp från med vatten. Vi önskar inte skada på publiken här. Så publiken må bara vänta till vi är färdiga med de jobben där.
1: USA genomförde idag en ny runde med luftangrepp mot Iran och detta är det nionde dygnet på rad med amerikanska angrepp. Samtidigt så har Iran angreppet amerikanska mål i Kuwait. I det siste har flera ställt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig och huvudlärare vid krigsskolan Sebastian Langvad säger Iran kan hålla ut länge.
3: I vart fall i månader. Det kan det göra och de angreppstyperna vi ser från amerikansk sida nu som går väldigt rättet mot militära mål, mot flottbaser, mot vapensystem, det håller mest sannolikt regimen ut väldigt länge.
1: Tidligere i juli ble en passasjer delvis sugd ut av et vindu ombord et Ryanair-fly, og granskningen av hendelsen tyder på at dette skjedde på grunn av et fremmedlegeme, det sier Ryanair-sjef Michael O'Leary. Ifølge han tyder det på at vinduet knuste etter en skade fra et fremmedlegeme i motoren. Han legger også til at det ikke kan si noe med sikkerhet enda. Det gikk bra med passasjeren som var nær ved å bli sugd ut av vinduet. Han ble holdt igjen av setebeltet og andre passasjerer som fikk han lenger inn i flyet. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og her i Sidespark så skal vi fortsatt snakke om frykt. Ja, og klokka jo 2, og det en time til for oss.
4: Ja, jeg fikk til å skjønne det. Jeg skal gå
0: på dårlig. Ja, tror det går bra. Vi har jo blitt veteraner på de greiene her nå.
4: Jeg har ikke tenkt på det. Ikke tenk på det.
0: Ikke tenk på det.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat? Dump i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint, eller du kan komma.